0: 20 omi kulo podo wo le je yan owo lo ke mu le ja e ka le je le jaro ni ai pe ma ji mu wa pi an bi ya mi ko me po le ja
1: meri yang nu mi rene pe o bora tu na